るんだやさんもーたやさんまかまるもーたやさんでいらかりぴやさんまかまかりぴやばんあるままきやばんにないかかぴらんだ